0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد الله مين معلش
2: بس
1: يلا اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا
2: يا عسل

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. والله مين معلش والله
2: بس
1: يلا اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقوم مين على الشغل بس
2: يلا
3: اصحى يلا يلا
2: حبيبي اقعد اكتر معايا
3: نفسي اروح يا عسل يا ابني كتبها على
4: محظوظ.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد والله مين معلش
2: بس
1: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا
2: عسل